Qəhdərin hecə, qəhdərin radio denal. Honnaha le bernamaya rola Türkiye de Suriye'de qəhdəri edib. Və Juliana Boryama, Briya Radio denal.